0: كېيىن داۋاملىق جاپالىق مەشىق قىلىپ، كېيىنكى ھەر بىر مەيدان مۇسابىقىنى ياخشى ئوينايمىز. يەنە بىر مەيدان قىزىق نۇقتا مۇسابىقىسى بورتالا شەھەر ئاھالىلىرى تەنتەربىيە مەيدانىدا ئۆتكۈزۈلدى. بورتالا كوماندىسى ئۆز مەيدانىدا ئالتاي كوماندىسى بىلەن مۇسابىقىلەشتى. مۇسابىقە باشلانغاندىن كېيىن بورتالا كوماندىسى ئۆز مەيدانى ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، مۇسابىقە رىتىمىنى پۇختا كونترول قىلىپ، يان تەرەپتىن بۆسۈپ ئۆتۈش، ئوتتۇرا يولدىن ھۇجۇم قىلىش تاكتىكىسىنى جايىدا ئىشلەتتى. ئوتتۇرا ئارقا مەيداندا مۇداپىئەنى كۈچەيتتى. مۇسابىقە باشلىنىپ 43 مىنۇت بولغاندا، بورتالا كوماندىسىنىڭ 35-نچى نومۇرلۇق ماھىرى زۇبايىر يۈسۈپ ئەلى دەل جايىدا قىسقا پاس بەردى. 7-نچى نومۇرلۇق ماھىر كەۋسەر شەمشىدىن چەكلەنگەن رايوننىڭ ئالدىدا سول پۇتى بىلەن توپنى ۋارتاغا كىرگۈزدى. بورتالا كوماندىسى بىردە 0 نەتىجە بىلەن ئالدىدا تۇردى. كېيىنكى يېرىم مەيداندا ئالتاي كوماندىسى بۇلۇڭ توپ تېپىش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ كاللا توپ كىرگۈزۈپ، نومۇرنى ئەڭ ئاخىرىدا بىردە 1 نەتىجە بىلەن مۇقىملاشتۇردى. بورتالا كوماندىسىنىڭ باش تېرىنېرى ئابدۇۋەلى ئابلەت مۇنداق دېدى: بۇ مەن كوماندا ئەزاسىدىن تېرىنېرغا ئايلانغان تۇنجى يىل بولغاچقا، بەلكىم نۇرغۇن ئۆگىنىشكە تېگىشلىك تەرەپلىرىم، يېتەرسىزلىكلىرىم بولۇشى مۇمكىن. بۇ بالىلارنىڭ ھەر كۈنى تىرىشىپ بەدەل تۆلەۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، مەنمۇ بەك خۇشال بولدۇم. بايۇڭلۇن ئوبلاستى كوماندىسى قارشى تەرەپ مەيدانىدا ئاقسۇ كوماندىسى بىلەن مۇسابىقىلەشتى. مۇسابىقە باشلىنىپ 16 مىنۇت بولغاندا، بايىڭغۇلۇن ئوبلاستى كوماندىسىنىڭ 11-نچى نومۇرلۇق ماھىرى ئابدۇسالام قايىر قارشى تەرەپ مۇداپىئەسىدىكى بوشلۇقنى چىڭ تۇتۇپ، ۋارتاغا توپ كىرگۈزۈپ نومۇر ئالدى. قارشى تەرەپ مەيداندا بىردە 0 نەتىجە بىلەن ئالدىدا تۇردى. كېيىنكى يېرىم مەيدان مۇسابىقە داۋاملىشىپ 84 مىنۇت بولغاندا، ئاقسۇ كوماندىسىنىڭ 11-نچى نومۇرلۇق ماھىرى پەخىردىن راخمان ۋارتا ئالدىدا پايدىلىق ئورۇننى ئىگىلەپ، ۋارتاغا توپ كىرگۈزۈپ نومۇرنى تەڭلەشتۈردى. شۇنىڭدىن كېيىنكى ۋاقىتتا ئىككى تەرەپ بىر بىرىگە ھۇجۇم قىلىپ مۇداپىئەنى كۈچەيتكەن بولسىمۇ، يەنىلا توپ كىرگۈزەلمىدى. مۇسابىقە تەڭلىشىش ھالىتى بىلەن ئاخىرلاشتى. ئاقسۇ كوماندىسىنىڭ باش تېرىنېرى شىرزات خېلىل مۇنداق دېدى: كېيىنكى مەيدان شاللاش مۇسابىقىسىدە چوقۇم غەلىبە قىلىش ئۈچۈن تىرىشىپ، غەلىبىنى قولغا كەلتۈرۈپ، توپ مەستانىلىرىمىزگە جاۋاب قايتۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: پۈتۈن شەھەردىكى مەززىلىك تائاملار جەم قىلىنغان تائاملار كاتتا مەرىكىسى باش تېمىسىدىكى 2026 يىللىق شىنجاڭ مەززىلىك تائاملار كاتتا مەرىكىسى يۈرۈشلۈك پائالىيىتى 7 ئاينىڭ 7 كۈنىدىن 9 كۈنىگىچە شىنجاڭ خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. بۇ قېتىمقى مەززىلىك تائاملار كاتتا مەرىكىسى پائالىيىتىنى ئاپتونوم رايلىق سودا ئىشلىرى نازارىتى ئۇيۇشتۇرىدۇ. پائالىيەتتە 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ ئېقىم مىقدارى ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، كۆپ خىل سۇپا بايلىقى بىرىكتۈرۈلۈپ، كۈچ مۇجەسسەملىنىپ، يېڭى ئىستېمال مۇھىتى بەرپا قىلىنىپ، يېمەك ئىچمەك بازىرىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى قوزغىتىلىپ، كەسىپ سودىسىنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش ئىستېمالىنى ھېس قىلىش، يېمەك ئىچمەك مەدەنىيىتىنى نامايان قىلىش، كەسىپ ئالماشتۇرۇش، مۇھاكىمە قىلىش بىر گەۋدىلەشكەن ئۇنىۋېرسال مەززىلىك تائاملار كاتتا مەرىكىسى بەرپا قىلىنىدۇ. پائالىيەتتە 5 چوڭ يادرولۇق باش تېما مەزمۇنى تەسىس قىلىنىپ، ساھەلەر بويىچە كەسپىي سودىنى ئۇدۇللاشتۇرۇش بىلەن شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ چۆكمە شەكىلدىكى مەززىلىك تائاملارغا ئېغىز تېگىشىگە تەڭ ئېتىبار بېرىلىپ، شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىدىكى كوماندا ئەزالىرى ھەم تۈرتكە بولۇش، ئاشپەزلەر ماھارىتىنى كۆرسىتىش، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش بويىچە سوممىسى بەلگىلىك چەككە يەتسە باھانى چۈشۈرۈش قاتارلىق خاس مەزمۇن ماس قەدەمدە يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە يېمەك ئىچمەكلىرىنىڭ سېھرىي كۈچى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلىنىپ، يەرلىك خاس يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنىڭ بازار ئېچىشىغا كۈچ قوشۇلىدۇ. يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنىڭ بىرى بولغان 2026 يىللىق شىنجاڭ ئاشپەزلەر بايرىمى ۋە ئاشپەزلىك ماھارىتى بويىچە تەجرىبە ئالماشتۇرۇش مۇسابىقىسىنىڭ ھەل قىلغۇش مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 8 كۈنى شىنجاڭ خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىنىڭ 1 نومۇرلۇق سارىيىدا ئۆتكۈزۈلىدۇ. Нәх мәйданда данлық ашпәзләр бір сәхнеді мағарет көрістіп, пішқан ашпәзлік мағаретіні намайан қылыплы қалмай, тамашвиллар ене Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабық сіреке команды әзаларының топ мағареті көрістішіні көріп, мәзілік тамларғы еғіз дегіп, ашпәзлік мағареті көргәзмісіні тамаша қылып, бір пункт шәкілдікі мәзілік тамлар мұсабықсы

0: ئېتى كەسپىنىڭ مەسئۇلى سۈنتيەنلەن مۇنداق دېدى. مەن يېتەكچى ئوقۇتقۇچى ۋە مۇسابىقىگە قاتناشقۇچى سالاھىيىتى بىلەن مۇسابىقىگە قاتناشتىم. بىر خىل رەڭلىك چۈرۈك پېچىنە ئەسىرىم بولۇپ، تەبىئىي مېۋە كۆكتات پاراۋۇشۇكىنى تاللاپ ئىشلىتىپ، رەڭگىنى تەڭشەپ، ئەنئەنىۋى چۈرۈك پىشۇرۇش ھۈنەر سەنئىتىدە چىڭدۇرۇپ، شەكىل چىقىرىش ۋە رەڭ ماسلاشتۇرۇشتا يېڭىلىق ياراتتىم. مۇسابىقە ھەم ئۆز ماھارىتىمنى تاۋلىيالايدۇ، ھەم ئۆزۈم ئۈلگە بولۇپ ئەمەلىي ھەرىكىتىم بىلەن مۇسابىقىگە قاتناشقان ئوقۇغۇچىلارنىڭ جۇڭگوچە پېچىنى پىرەنىك پىشۇرۇش ھۈنىرىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، مۇسابىقە ئارقىلىق ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەمەلىي مەشغۇلات ئىقتىدارى ۋە بېسىمغا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمەن. ئەمەلىي جەڭ تەجرىبەمنى دەرسخانىغا ئېلىپ كېلىپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە تېخىمۇ ياخشى يېتەكچىلىك قىلىمەن.
1: ئېخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: بىلەن تەمىنلەش ئەسلىھەلىرى كونا بولۇش، سۇ بېسىمى مۇقىم بولماسلىق، سۇ بىلەن تەمىنلەش مۇقىم بولماسلىق قاتارلىق گەۋدىلىك مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، يېزىلارنى سۇ بىلەن تەمىنلەش تورۇبى تورىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتىش ۋە سۇ بىلەن تەمىنلەش ئەسلىھەلىرىنى يېڭىدىن قۇرۇش تۈرلىرىنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، يېزىلارنىڭ سۇچىلىق ئۇل ئەسلىھەلىرىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاشنى تېزلىتىپ، شەھەر يېزىلارنى سۇ بىلەن تەمىنلەشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ، كاپالەتلەندۈرۈش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، ھەقىقىي تۈردە خەلققە نەپ يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشىنى ئاممىنىڭ كۆڭلىدىكىدەك ئەمەلىيلەشتۈردى.
1: چۆچەك شەھىرى ئاشىل يېزىسى باچمەن جىباق كەنتىنىڭ ئاھالىسى ئاۋ گاۋشىڭ مۇنداق دېدى: كونا سۇ مۇنارى دائىم بۇزۇلۇپ قالاتتى، سۇ بېسىمىمۇ يەتمەيتتى. ھازىر يېڭى سۇ مۇنارى پۈتتى، بۇ بىزنىڭ سۇ ئىچىشىمىزگە قولايلىق ياراتتى. ئىچىدىغان سۈيىمىزمۇ پاكىز تۇرىدىغان بولدى. بىز ھازىر يەنە ھويلىمىز كۆكتاتلارنى سۇغارساق بولىدۇ. بۇ بىز ئاممىغا نەپ يەتكۈزدى.
0: ئاشىل يېزىسىنىڭ باشمەن جىباق كەنتىدىكى تۇرۇبا سۈيى مۇنارىنى يېڭىدىن قۇرۇش تۈرىگە جەمئىي 1,600,000 يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىنىپ، 100 كۇب مېتىرلىق سۇ مۇنارىدىن بىرى، تەخمىنەن 1 كىلومېتىر يانداس سۇ بىلەن تەمىنلەش تۇرۇبا تورى ۋە ئالاقىدار قوشۇمچە ئەسلىھەلەر يېڭىدىن قۇرۇلدى. بۇ تۈردә بۇ يىل 3 ئاينىڭ 5-دا قۇرۇلۇش باشلانغان بولۇپ، نۆۋەتتە قۇرۇلۇش ئوڭۇشلۇق تاماملاندى ھەم دائىملىق يۈرۈشكە كىرىشتۈرۈلدى. بۇ تۈرگە يۈرۈشلەشكەن ئەقلىي ئىقتىدارلىق سۇ بىلەن تەمىنلەشنى كونترول قىلىش سىستېمىسى ھېسابلانغان بولۇپ، سۇ بېسىمىنى ئاپتوماتىك تەڭشەپ، سۇ سۈپىتىنى دېزىنفېكسىيەلەشنى تاماملاپ، ئىلمىي يۇقىرى ئۈنۈملۈك بىخەتەر سۇ بىلەن تەمىنلەشنى ئىشقا ئاشۇرالايدۇ.
1: شىنجاڭ جياچىڭ قۇرۇلۇش نازارەتچىلىك چەك شىركىتى چۆچەك شەھەرلىك ئىككىنچى شۆبە شىركىتىنىڭ تۈر مەسئۇلى پاڭ مىڭتىڭ مۇنداق دېدى: باشمەن جىباق كەنتىدىكى سۇ مۇنارى بۈگۈن كۈندە رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. پۈتۈن يۈرۈشلۈك سۇ بىلەن تەمىنلەش ئۈسكۈنىلىرىنىڭ ئەقلىي ئىقتىدارلىق كونترول قىلىش سىستېمىسى سۇ بېسىمىنى ئاپتوماتىك تەڭشەپ، كونترول قىلىپ، سۇ سۈپىتىنى دېزىنفېكسىيەلەشنى تاماملىيالايدۇ. ئىلگىرى كەنتتە سۇ بىلەن تەمىنلەش مۇقىم ئەمەس ئىدى. تۈر پۈتكەندىن كېيىن ئىچىدىغان سۇ شارائىتى ئۈزۈل كېسىل ياخشىلاندى. كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ھەممىسى پاكىز مۇقىم تورب سۈيى ئىشلىتەلەيدىغان بولدى. كېيىنكى قەدەمدە بىز يەنە مەشغۇلات ۋە ئاسراشنى ماسلاشتۇرۇپ، ئەسلىھەلەرنىڭ ئۇزۇن مۇددەت مۇقىم يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلىمىز.
0: يېزىلارنىڭ ئىچىدىغان سۇ شارائىتىنى ئومۇميۈزلۈك ياخشىلاش ئۈچۈن بۇ يىل چۆچەك شەھىرى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش تۈرى مەبلىغىدىن 18 million يۈەندىن كۆپرەكنى پائال قولغا كەلتۈرۈپ، 9 كەنت مەھەللىنىڭ كونا تورۇبا سۈيى تورۇبا تورىنى يېڭىلاش ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىنى مەركەزلىك يولغا قويۇپ، 100 كۇب مېتىرلىق بىر سۇ مۇنارىنى يېڭىدىن سېلىش ھەم يانداش ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى تەڭ قەدەمدە تاماملاپ، يېزىلارنىڭ تورۇبا تورى كونىراپ كېتىش، سۇ مىقدارى يېتەرلىك بولماسلىق، سۇ بېسىمى مۇقىم بولماسلىق، سۇ سۈپىتى بىخەتەرلىكى، يوشۇرۇن خەۋپى قاتارلىق مەسىلىلەرنى مەنبەدىن ھەل قىلىپ، يېزىلارنىڭ ئىچىدىغان سۇ بىخەتەرلىكى مۇداپىئە لىنىيەسىنى ھەر تەرەپلىمە مۇستەھكەملىدى.
1: چۆچەك شەھەرلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىشخانىسى تۈر ئىشخانىسىنىڭ كادىرى ئاقمارال قاراتبەك مۇنداق دېدى: بۇ قېتىم يولغا قويۇلغان تورب سۈيىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش تۈرى چاشا بازىرى، بوزداق بازىرى، ئابدىرا يېزىسى، ئەرگۇڭ بازىرى، قاراقاباق يېزىسى، ئاشىل يېزىسى قاتارلىق 6 يېزا بازاردىكى 9 كەنت مەھەللىنى قاپلىدى. تۈرلەر تولۇق پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن بىۋاسىتە نەپكە ئېرىشكەن دېھقان چارۋىچى 4,521 كىشىگە يېتىدۇ. يادرولۇق نىشان بۇ كەنت مەھەللىدىكى دېھقان چارۋىچىلارنىڭ ئىچىدىغان سۇ بىخەتەرلىكى جەھەتتىكى ئاغرىق نۇقتىلىرىنى ئۈزۈل كېسىل ھەل قىلىپ، يېزىلارنىڭ ئىچىدىغان سۇ سۈپىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت.
0: كېيىنكى قەدەمدە چۆچەك شەھىرى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش خەلق تۇرمۇشى تۈر قۇرۇلۇشى ۋە باشقۇرۇش ئاسراشنى داۋاملىق چىڭ تۇتۇپ، يېزىلارنىڭ سۇ بىلەن تەمىنلەش ئەسلىھەلىرىنى چارلاپ تەكشۈرۈش، ئاسراشنى دائىملىق ياخشى ئىشلەپ، يېزىلارنىڭ سۇ بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش سىستېمىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، پۇختا بولغان خەلق تۇرمۇشى تەدبىرلىرى ئارقىلىق ئاممىنىڭ ئىچىدىغان سۇ بىخەتەرلىكىنى قوغدايدۇ.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansisining güzel melodiyalarga to'lgan san'at sahnasi programmasiga o'rinlashtirilgan sarxil naqsh musiqalarining sehrli kuchidan sizlarni huzurlantirish maqsadida mikrofon oldiga tayyor bo'ldim. Endiki minutlarda programmamizga o'rinlashtirilgan eng güzel kuylarni huzuringizga sunamiz. Men Riyosatchi Hamida Qiyum. Qadrli do'stlar, oldi bilan ko'ngil aramingizga sunadiganimiz Zabchiraylik keldi bahar nomli naqsha qini yoqtirib anglaysizlar.

ئۆگىنىش قىلىدىغان بولدى. بالىلارنىڭ چۈشىنىش ئىقتىدارى، تىل بىلەن ئىپادىلەش ئىقتىدارى ۋە لوگىكىلىق ئىقتىدارى كۈچىيىپ، تېخىمۇ تەلەپچان بولۇپ كەتتى. ئىلگىرى تارتىنچاق، ئىش مىجەز، ئىپادىلەشكە جۈرئەت قىلالمايدىغان تاغلىق بالىلار كىتاب ئوقۇشقا ئامراق بولۇپ كەتتى. بىر يىلغا يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە سەھنىگە چىقىپ نۇتۇق سۆزلىيەلەيدىغان بولدى. ئىلگىرى ئانچە كۆڭۈل بۆلۈنمىگەن يېزا كەنت كۇتۇپخانىسىغا بۈگۈنكى كۈندە كەنت ئاھالىلىرى ئۈزلۈكسىز قىزغىن ئىنكاس قايتۇردى. بۇ جاڭ يۈچەننى ھەم خۇشال قىلدى ھەم تەسىرلەندۈردى. كەنتتىكى قازان نېنى سالىدىغان ھەدە ليۇ يۈلەن كۇتۇپخانىغا كەلگەن مېھمانلارغا ھەقسىز قازان نېنى سوۋغا قىلدى. لي يۈن ئاشخانىسىنىڭ ئايال ئىگىسى ۋاڭ شياۋيۈن مۇنداق دېدى: جاڭ يۈچەن كەلسە تاماق ھەقسىز. كەنت ئاھالىسى ۋاڭ جىنلۇڭ تەشەببۇسكارلىق بىلەن كۇتۇپخانىغا كېلىپ ھەقسىز پىدائىيلار خىزمىتى قىلدى، تازىلىق قىلدى، پائالىيەت ئۈسكۈنىلىرىنى يۆتكەپ توشىدى. بۇ كۇتۇپخانا كەنتىمىزنى نۇرلاندۇردى. جاڭ خۇڭيۇڭ مۇنداق دېدى: پۈتۈن كەنتتىكى يۇرتداشلارنىڭ ھەممىسى جاڭ يۈچەن ۋە تاغلىق بالىلارنىڭ ئوقۇشىغا ياردەم بەرگەن شەھەرلىكلەرگە چىن كۆڭلىدىن رەھمەت ئېيتىدۇ. تاغلىق بالىلارنى شەھەردىكى بالىلارغا ئوخشاش خۇشال ئوقۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلغان بۇ جۇگاڭ كۇتۇپخانىسىنى قەدىرلەيدۇ. مەيلى قانداق ئەھۋالدا بولايلى، بىز بىلىمنىڭ تەقدىرنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىغا باشتىن ئاخىر قەتئىي ئىشىنىشىمىز كېرەك. جاڭ يۈچەن مۇنداق دېدى: كەلگۈسىدە چوقۇم بۇ جۇگاڭ كۇتۇپخانىسىنى داۋاملىق ياخشى باشقۇرۇپ، بالىلارنى كىتاب دېڭىزىدا ئەركىن كىتاب ئوقۇش ئارزۇسىغا قاراپ ئۇچقاندەك ئىلگىرىلەش، تىرىشىپ كۈرەش قىلىش، ئېگىز تاغدىن چىقىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز.

چىققان ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش ئىدىيەسى بىلەن ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش ساغلاملىق بىلەن كۈتۈنۈش بايلىقىنى بىۋاسىتە ھېس قىلغىلى بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلماقتا. كۆرگەزمە سەھنىسىدە بۇ AI ساغلاملىق ئۆيى جۇڭگونىڭ ئەقلىي ئىقتىدارلىق ياسىمىچىلىقىنىڭ ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش ساھەسىدىكى ئەڭ قالتىس ئەمەلىي كۈچىنى نامايان قىلىپلا قالماي، يەنە ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشىگە ھازىرلىق كۆرۈش ئۈچۈن ئومۇمىي خەلق ساغلاملىقىنى باشقۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشنى ئالدىن كۆرەرلىككە ئىگە پەن تېخنىكا ئۈلگىسى بىلەن تەمىنلىدى.